Evivi anto mi ton evivi mi kwadun si gbopo mi yome afun kere mi pon ko to gbopo nun kan ohun kere bene to mi ton ro vivo me iya la fe o bene pe mi se ya ye bene to mi ton ro vivo me iya la fe o bene pe mi se ya o to re po egun mu joro ye to bene o do hebe demokrasi afrika don bene to demokrasi afrika don mi aho menu

0: anyanu.
1: Ameyanu na se.
0: Sese lo meyi anyandele. Anyi ameno aoju. 104.3 Radio Tokpa enu plame okuji.
2: Awa glotule.
3: Benevingsu. Benevignonu. Awa glotu. Dede kuyava weo. Bana namavu ino nene. Dakwe no mi dogu no mi momi geva dogu le. Chinyi ko si anyanu egbetome. Si anyanu egbeto wa javio. China sono mi yinyi ka mo. Si anyanu gangantolo. China so kono mi beo. Enyo taiji mi anu yinyi nyomo. Evida. No nyimo esome dava don. No some mengbu vag bonu no vio. Le chinyi nye. We ma yi vio yi sukuli ho brevi a lui ho bakili. E do chi e moya wa. Nu chi e moya so le sukulu gande. Ngbo jin di yo. E nyota no mo. E vidangbo moya jin vidi. No nu chi e moya wa so so le so so me itoke na vag bonu ni. Le do wa me so. Nke nye ki yo mi honu honu mi mo. E vidi yo gen le do do pa we yo. E vida de kade kale nyan le tiran. A wa dokulu de viedo. Le a planu de viedo. Le a ren de viegbedo. Le a tro adreno de viele de via zondo. Le nu oji ke no nyimo de viengmo. Ongbo so domezia so kwiko liyo. E do jino mi usugbo. Mi yow. Mi ochoro to titok diyo. Mi wun len nun. A cheno mi. Bo ekbe yo. Nyon tay di mi ja honu kude nyimo. E vidado anya. Le a kpolo viedo. Non de vieyi do dokpo yi din de kbo. E do wa wachi de vieja so. Evida do akpo le awe do kodo vie. Evida ova de na fo von sugbo sugbo ni mo renu yi de vie. Ja so do ti awa. Ne va jino de vila oji. Evida do akpo no mo kodjo vie ni doto. Kodjo vie ni soja. Kodjo vie ni nunti han. Kodjo vie wa non dole banki. Kodjo do wa non do tero. Eta vie tiyan banki do yi awa nou. No e nui se de nui kodo de anyoa. No e nui se de nui kodo de anyoa. E nou konkoto nyimo mi anyamo de vio gweye o. En de droa o tiyan so de vio weme. E do de droa de vio. Nya o de vio yo e kwe ti o do. I so kho. We ma ti nyan breve la bi ti vase kho. Ba ki lo o gweye o. Ya so do suklu gan o. San zan ti o do a zan o de son o po. Bo nyi nata do yi evida do no mo yo a so ti o me bu o vi o akor du du du dan dan dan. Mok bo lame bo de wano hadjo. Bo lame bo de wano hadjo. Si bo lame bo de wano hadjo de. Yi nata do na nyamo. Eten de a adra do evilo di. Nyamo pe pe pe o yi zan ho non evilo. Non mo o yi zan ho do evilo di. Bo ti de vie va ho we mande. Namo ti kojo so yo hwe ni hodo e wano. O ti wano mo gan mo gan o ite no gudron yo. Angon mo yo o viye viye a di awa. O ti o yi no toji ku no toji hun alo ji hun ku to ye viye a ku. Bo we manti vi o ho la sena e ku ji hun. No ta hun o chang bele me. Ti ye ni a hade. Akpo do ha o vi nwa mo ye viye a wa. Asina kpodo ha o vi nwa mo yi eto ya wa go. E wa va va me nya o. I ha o vi ti ni mo do to wa ele. E ho tu to o ga wa ele. E ezodo gangan o. O tu wa no kuran ko son bo to ha o do wa wa ele. O tu o plano nu ya me yi se sukulu gan o. O tu o ni do to jo o. Ikpono le ti ran. E na me nye le wa jo ame do wa ele. Doto a mezen to hidro de vie. Lo toto li rame rame. De abou ito toli ka yin toto. Mwenye mwen ekanse yinko de vie de. Yek pa mwen hidro de vie de. Yi suklu tiye yino. E jomoni ke do non. Na mwen de vie hen yino ta kudro. Ak po hidro de vie nan zan hoko de. Vo, men mwen vie wa nan dole rohwe banki. Yi nan vinye do a wa dole no banki rene. Da yo, minu an mi wafen.
2: No mi wede mi a dafne keke le chikha na mabon mo wa wo e kwala me go wa so keke a wo ke so da fo ju ojire abu mo no vi o pe tu ina ta duo e vi da de ka de ka le kan se do a kan se nko do vie vi o kho breve ye po mo che kho breve o sukun lo da che nko no ya pe do pla gbe la me gba li gbo alo ya yi suklu shini o plan do le yin mo ayi chi mi yo mo li se o suklu shini o plan do le yin mo Aikpla ocho wa nenu fafa, kome fafa nwo. O, aikpla ocho dra no hundo. Aikpla ocho wa no hun. Yali hene, tu yon construction automobile. Nan yon moun nan o edro vyo. O achi kwa kwa do, e jimwe vi aikpa achi upla wa achi do. Ken yon yase nga wa achi kwa kwa do gangan o. Le chi nyi koto di hun gangan o, koro di hun ome so. Aso vyo wa rano. Baza do ye vi aywa. Oh, enu bla nu o ti ni gbede do ti o nu no mo tu ne tu ne ri o ti wo wo ti ona gapo ko nu o ye vi ayi pla na gbe de mo no vi o ti ho breve a jisu ku lo ti yan a tu ho ni ya we na pele do do akwacha o mo e vi wa yo suru ka ro breve na december ai do ti do na pla ya nu mo ye ji a pla roba do ti o abi lo ya pla popo ni do ti o ocho dun ko poni so wa no ehon wi nemo hidro ere alo ocho wa na ngon ta te o do ho me o nu o hidro e ocho wa no ton ton o nu o hidro e mo eji ma le che o ton ko chu do o ya sin le me ke no so go du o ya ba ni ko chu ton ton no e eduga o edufio o safo o ton gangan o ase na gbe ba na gbe te po agbe dire mo no de vie no de vie a ten gbe no mo no toji non de vie atin agbe no e mo no to ji kende na anyono me shame nyonyo na me shame lo me de le ti han yin ni ko dore no anyono a me shame i nyonyo no a me shame lo me de na nyamo e vi e mo ti e so ye ni e mo de kai mle mo no so kru no ta o ken ken li no me do po no mo ti o mo me mu ni chicha chicha do ni chicha gan ni le suklu gan yan ta e vie vo chicha do ya wa me mu o vie o ni so jamon ye vie man e le so suklu do ken ai ai pe so jagbe me mu o ni den so to do ani yo ta e vie man e le mi suklu kan pe e den so do agbe nan no mi e mo di weni ha o me mu o adole ho ho ina e vie wa mi nu e sa me mu ni tagato oga me mu yin ave soja han ta e vie ti an yan ave soja do ave soja e me mu o ni tu hola hoy to mi so lo so du han de nyo no mi o vi da o so lo so du han ni ava e bu mo no e vi sugbo sugbo sugbo sugbo sugbo sugbo ina ta ri ele ta ji no vi da re ka de ka mo mi o ele ho san ko ko no vi no ve vi de vi no wi do no lo nyo nu va to eni atogbla ke atofu ko do o su o amo ye no vie man ti no no vie su man en ti han ye vie wa ke su klo ti han ye vie yo ke on no mi vai hoime hoi ve ke va nu hoime e vi da su bo su bo li da pe no vai no ni na ta do mi nu mai no mi mo mi ngbo po mo su klo gan abi su klo gba li o me gba li to li ve role yo ka ha o me ye si mo ye vi wa yi ye ta mo ile yo da je o omo no fan tron do boto aye tron oni omo no fan tron do boto aye to yin mo a ple vuvulu o de ba joro gbedo gbo o e ba tron do boto nto ya do e polichi to de jesi o agbe do e po polichi agbe ba to de agbe yin na ko la gbe jesi ara jesi du no to e de o e gloke asa yi so tron do nupo inata do de nyon mo cha mi wa do do nyon mo wa tutu no nsu ni o nsu do ni o me sugbo me mu ivyere yi wa ko so ja che ha me mu ivyere e do che ha wa ati me mu ivyere e so viara e togo age me mu ivyere e so viara gana age me mu ivyere e so viara oni age e le wa we mo me mi e mo ti wa ha lo yoro to man e vie man ni je ye so pe che so pe ni je abi e so pro bukina ere le wa we ma yo da so yo viara rene ma lo de je che vie che man ye no ke ke ke amo do to dro ko ke ke ke ye no mo e do che ha dro ko ke ke ke e no mo so ja dro ke ke ke avi devon sa yadro ne ba e fi a sota so hun megan le vaya ye pomo de vie eta hun ko ele hokogbo no hokogbo na nyamo non lo pa ko nyo dong ni non lo kan kan su dong ni non lo mo nyo dong no de vie de ni ti dro ko de vie neu de ni ti dro ko de vie neu ni ni nyo ta kan to gba o ni mo non no ti de vie a so le sukulu gan wa le weni e ho we man ko dugo to ti ni sukulu ti o do no ka ki to ti bi no ba ki de le enu ti a so me de kan se en koro de vie Dremoni kankin, no chi enuko, vaikpo mo chi enuko, ye shukbo diyan bi, ye bong diyan lo, e da jomoni dro le, miya wara nga drik kodi, non devye anon kwa shilo me. Do, e song chake non devye, mbo vaye wado, chi awade bokin, e so, e do, da wanya wanya, vanyi mo e da, e do, e ya gwa kwe do bu, kwa kwe, e kwe yi kono devye ou. Vaton yon dede, eno te mwen wate mo, e da yi wakodo yi sa, eno e ble yi sa, ni poko owo gbe I ai sukulu gande gbo e kikiti awa dolo dola wa to jiro wa ni ke wa so en mwa to wa anya mo de drisa o tutu ada da ta do e gben kiki mi o mi nano e viti e do de dro mi a ple le monoloji no song cha ke anyono mi o vi o no e song cha ke anyono ajavide kadeka no mi o ro o yo mi o wa ren da se nyu gbe ni o ro wa ren a pe gbe ni o ro wa ren a lo asi o gbe na gbe mi anyuno mi o vi o kinkin ma wi do ji kuru ni gban le no ko de kade ka mi o to a gbon do vi dare kade ka a gbon do vi no de kade ka no ji ho dodo a no de vi o proplo le do ti wa so le sukulu ba le meto no ti wa pe do pla gbe o le bi o ti ho breve o koro o ti ho ba ki o me asan gbe da mi adogo

Eh, fun moya rudo kan. Meti odo fu okhla gbegben. Eh, fun moya rudo kan na wa ele meti ari afi fan ro tanan kojo. Kojo ni ble wu shi ti do fun o wa. Amo ele wa ma udo ke no so ya wa pa che no pu lo. Ba je onomi lorun to mo ngi si afun mi ku ton mo.